Najväčšie uspešnice vseh časov. Na Rádiu Ptuj. In dobra slovenská muzika.